Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече е открита и не се издирва. Тя е в добро състояние и е изведена от списъка на изчезналите. Другата българка, Сузана Алексиева, оцелява на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватт час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегаватт час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близки изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември, 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава, въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев. Майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше техническа неизправност, а после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологична експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрям за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място, но заяви, че не е видял самият блъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Дейвид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирала своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ подкрепа припомня, че моделът парите следват ученика, въведен след стачката през 2007 година, е прехвърлял част от финансовата отговорност

към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а и от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла-Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон.

0: моите мечти.
1: Българската хотелска и ресторантьорска асоциация отчита труден туристически сезон с 5 до 7% спад на туристите, но най-вече

15-25% по-малко приходи. Причината е намаленият брой полети към България и проблемите с чартерите, което е наложило масови промоции и понижаване на цените. Има спад и при туристите от съседните държави и Близки изток заради войната. Все повече се разчита на българските туристи, които вече пътуват основно през уикендите. Атанас Димитров от асоциацията подчертава, че цените в Гърция и Италия са по-високи от тези у нас, особено в големите курорти, а преминаването към евро е довело до поскъпване, както се е случило и в други държави. Той посочва, че разликата в ДДС ставките в Европа те са 5-13%, докато в България са 20%, което влияе на крайните цени. Недостигът на кадри се компенсира с работници от трети страни, но визите се бавят с месеци. Според Димитров, Евровизия 2027 е шанс да се удължи сезона и да се решат дългогодишни проблеми в туризма, като се представи по-силно българската култура и история. Реални резултати се очакват през 2028-2029 година. Делян Добрев заяви на Националното събрание на ГЕРБ, че не напуска партията и остава в нея, но това не означава оттегляне от подадената от него молба за напускане на изпълнителната комисия. Той обясни, че законът не позволява на членове на управленски орган да се занимават с бизнес. На мястото на Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков в изпълнителната комисия бяха избрани Радостин Танев, Стоян Петков и Димитър Вучев. Добрев коментира и предстоящите президентски избори, заявявайки, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат и че избирателите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров, когото определи като, цитирам, инфлуенсър. Според него Гюров няма нужната биография за президент и би получил около 200-250 хиляди гласа, което би довело до балотаж с кандидат на ГЕРБ. Той предложи три имена за кандидат-президент: Димитър Николов, Томислав Дон и Росен Желязков. В София отвори врати и новата сграда на филиала на 62-а детска градина Зорница, квартал Христо Ботев, която ще осигури още 100 места за деца от септември. Новата сграда разполага с занимални, спални, спортен салон, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за персонала. Дворът включва 4 площадки за игра, общо пространство и малка зеленчукова градина, в която децата ще могат да засаждат и отглеждат растения. Кметът Васил Тързиев заяви, че всяко ново място в детска градина означава повече възможности за децата и семействата в София. През последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а с септемврийския прием ще бъдат добавени още 500, като до края на годината се очакват поне 1000 нови места. Това е част от дългосрочната цел София град на децата, първите 7, която предвижда до 2027 да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има достъп до качествена грижа близо до дома си. Исландците гласуваха против подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това показват резултатите от проведения референдум. Страната кандидатства за членство през 2009 след финансовата криза, но през 2013 година преговорите бяха замразени. Геополитически сътресения през последните години отново извадиха въпроса на дневен ред. Привържениците на членството твърдят, че Европейския съюз би донесъл по-ниски лихви и повече сигурност. Противниците подчертават риска за суверенитета и риболовните зони, които са ключови за икономиката на Исландия. Гърция въвежда масови намаления на стоки от първа необходимост. Споразумението между държавата и търговците предвижда поне 5% понижение, но много вериги обявяват намаление до 30%. Общо 1150 продукта ще бъдат с коригирани цени, като участието на търговците е доброволно. Плодове, зеленчуци и зехтин ще поевтинеят с около 15%, а млечни продукти, месо и детски храни с около 20%. Шест големи вериги намаляват около 300 артикула, свързани с началото на учебната година. Споразумението е валидно до края на годината, а етикетите задължително ще показват старата и новата цена. През септември 2026 средните температури в България ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. Най-високите стойности

области през месеца ще достигнат между 31 и 36 градуса, а най-низките ще бъдат между 5 и 10 градуса. По-високи минимални температури се очакват по Черноморието, докато в Западна България по високите полета през втората половина на периода е възможно термометрите да отчитат и по-ниски стойности в отделни дни. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се образува купеста облачност, но съществени валежи не се очакват, като са възможни само изолирани краткотрайни превалявания. Преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра, по-мощна купесто-дъждовна облачност, грамотевици и краткотрайни интензивни валежи се очакват около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември, а в тези периоди ще настъпва и временно захлаждане, след като температурите бързо ще се връщат към по-високите от нормалните нива. До края на второто и през цялото трето десетдневие синоптичните изгледи са за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, а през деня ще преобладават слънчеви часове с температури над климатичните норми. Астрономическата есен и есенното равноденствие в България ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Мащабно изследване показва, че при възрастните хора с депресия спира образуването на нови неврони в хипокампуса, което отслабва способността на мозъка да различава нови преживявания от болезнени спомени. Това нарушава така нареченото разделяне на сходни образци, механизъм, чрез който отделяме емоционалния оттенък от минали събития от настоящите. Когато той е увреден, спомените се сливат и хората с депресия по-лесно извличат негативните интерпретации. Учените от Колумбийския университет установяват и мащабни молекулярни промени, които могат да доведат до нови терапии за различните биологични форми на депресия. Хипокампусът е една от малкото области в мозъка на възрастни, където продължава да се случва неврогензата и новите неврони са особено важни за създаването на отделни ясно разграничени спомени. Според ръководителя на проучването, активирането на неврогенезата може да се превърне в нов подход за лечение на депресия, като пренастрои паметовите и емоционални вериги в хипокампуса.

Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избирателите.

избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при подаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро
Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски и израелски

български профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в селата. Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, а документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят, както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно.

Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращача. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на

контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в четирите столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две нови електрически мотриси Alstom. Те започват да обслужват линиите Пловдив-Свиленград, Пловдив-Асеновград, Свиленград-София и София-Перник, като с доставането на още влакове маршрутите ще се разширяват. Всеки влак има 6 вагона, 325 седящи места, нископодов достъп, рампи за хора с намалена подвижност, места за велосипеди и детски колички, оборудвани с климатик, модерна информационна система, контакти и USB портове, видеонаблюдение, система за сигурност и броене на пътници, както и възможност за Wi-Fi. Мотрисите могат да развиват 160 км в час, всяка носи името на българска река, водопад или извор, а чрез QR-код пътниците получават достъп до информация за съответната природна забележителност. Полицията и прокуратурата разследват случая с намереното мъртво новородено в депото за отпадъци в село Шишманци. Сигналът е подаден на 26 август, след като тялото е открито на територията на съоръжението. Образувано е досъдебно производство в районно управление Раковски под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. В разследването участват криминалисти от местното управление, отдел криминална полиция и главна дирекция национална полиция. Работата по установяване на причините и обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава. От 1 септември до 30 септември включително Столичната община приема проектни предложения в рамките на четвъртата сесия на програма «Мобилност за 2026-та». Инициативата осигурява финансова подкрепа на културни оператори, сред които юридически организации и физически лица, с цел насърчаване на техните изяви и участието им в международния и националния културен диалог. Заложената рамка предвижда подкрепените дейности да се реализират в периода 1 декември 2026 до 28 януари 2027. Финансирането по програма Мобилност обхваща широк спектър от дейности, включително участието в фестивали и събития в страната и чужбина за предоставане на българското и софийското изкуство. Програмата подпомага гостуването на чуждестранни автори и културни продукти на територията на Столичната община, както и организирането на национални, регионални и международни резидентски програми. Финансовите средства са насочени още към инициативи за повишаване на квалификацията и капацитета на софийските творци, създаване на нови партньорства с международни организации и разширяване на публиките. Чрез приема на документи през целия месец септември, местната власт цели да създаде нови възможности за обогатяване на културния живот в София. Румъния окончателно губи 770 милиона евро по плана за възстановяване, след като парламентът не успя да приеме на време закона за единната система за заплащане в публичния сектор, ключов етап с крайен срок 31 август. Президентската администрация потвърди, че политическите партии носят отговорност за пропуска, въпреки че технически законът е почти готов и партиите обещават да го приемат до края на годината. След три ревизии
Общата стойност на румънския план вече е намалена от 29 милиарда и 180 милиона евро до около 20 милиарда и 100 милиона евро, от които 13 милиарда 560 милиона са грантове, а 6 милиарда 540 милиона евро заеми. Европейската комисия заяви, че ще

Продължи да работи с Букурещ, за да запази същността на реформите и да се намерят решения за изпълнение на основните цели на страната. Илон Мъск е обсъждал с тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров възможността Starlink да бъде използван за насочване на удари с украински дронове по руска територия, съобщава Financial Times. Според изданието, Мъск е заявил, че би позволил подобна употреба, не уточнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом. Темата се появява на фона на украинските опити да получат разрешение за използване на Starlink при удари по Русия заради недостиг на средства за противовъздушна отбрана. По-рано Атлантик съобщи, че Мъск отказва подобно използване, страхувайки се от ескалация на войната. Напрежението между София и Скопие се засилва заради случая с Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне севера на Македония, въпреки тежките си травми и нуждата от лечение в България. В Кочани се проведе ново заседание по делото, съпроводено от протест и присъствие на български депутати. Съдът изслуша последния свидетел, полицай, който е бил на мястото на катастрофата, но заяви, че не е видял удара. Така няма свидетел, който да твърди, че Ива е напуснала своята лента. Единственият очевидец на сблъсъка твърди обратното, че тя е била в своята лента, когато другият автомобил я е ударил. Документите на 23-годишната Михайлова са отнети след катастрофата и тя няма право да напуска страната, дори за лечение. Баща й заяви, че семейството чака разрешение от прокуратурата в Кочани, което вече 4 пъти отказва, включително и за рехабилитация в Щип. We'll be right back.

Следващия парк Кукуряк в Овча купел, ново зелено пространство от 82 декара, което ще създаде след решаването на дългогодишния имотен спор между общината и Българската академия на науките. Гражданите са поканени да споделят какво искате да има в парка. Повече природа, спортни зони, места за игра, спокойни кътове или пространства за събития. Отговорите ще бъдат включени в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Теренът от 82 000 квадратни метра вече е признат за собственост на Столична община и е предназначен за парк и улична инфраструктура, която трябва да бъде изградена през 2027-2029 година. БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделни имоти. Кукуряк е замислен като част от по-голяма система от обществени пространства, която ще свърже минералната баня Овча купел с зелените площи към булевард Президент Линкълн и улица Бойчо Бойчев. Проучването цели да установи не само какви функции да има паркът, но и как хората искат да се чувстват в него. Името Кукуряк символизира ново начало, първото цвете след зимата, а за квартала паркът е шанс за дълго блокирана територия да се превърне в живо обществено пространство. Климатизацията спасява хиляди животи, но същевременно ускорява климатичното затопляне и натоварва електрическите мрежи, показва проучване на Nature Health. Според анализа, климатичните системи са предотвратили около 58 000 смъртни случая в САЩ между 2010 и 2020 година, най-вече в горещите щати като Аризона, Флорида и Тексас. Проблемът е, че охлаждането все още зависи от енергия, произведена основно от изкопаеми горива. ООН предупреждава, че емисиите за климатизация могат да нараснат от 4,5 до 7,2 милиарда тона годишно през следващите 25 години. Изследователите отбелязват и прекомерната употреба на климатици. Повече от половината случаи в проучването са определени като прекомерно охлаждане, което не спасява допълнителни животи, но увеличава енергийното потребление. Търсенето на охлаждане расте бързо в световен мащаб. В Европа броят на охлаждащите градусови дни е утроен спрямо 1990 година, а използването на климатизация е нараснало с 44%, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Експертите подчертават, че решението не е отказ от климатизация, а по-ефективно използване в затоплящия се свят. Охлаждането вече е въпрос на здраве и оцеляване, а не лукс. 35% от българите не знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпват в лична партида за допълнителна пенсия и че тези средства се натрупват и могат да бъдат наследени. Данните от проучване на Тренд, поръчено от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, дни преди старта на кампанията за избор на подфонд, която продължава до 30 ноември. Въвеждането на мултифондовия модел цели по-висок доходност на партидите. По-младите могат да поемат по-висок риск, а хората трябва да изберат между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако не го направят, ще бъдат разпределени автоматично според възрастта, като всички с до 3 години до пенсия задължително влизат в консервативен фонд. Проучването показва, че половината българи знаят в кой фонд се осигуряват, а 27% не. Работодателските организации подкрепят реформата, защото тя повишава личната отговорност към пенсионните спестявания. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027. Лятото на 2026 година в Германия е било второто най-горещо в историята на измерванията със средна температура 19,6 градуса по Целзий, само на косъм от рекорда от 2003. Жегите са били необичайно чести, 22 дни над 30 градуса и 5 дни над 35 градуса. На 27 юни е отчетена и вероятно рекордна стойност от 41 градуса и 80 по
Целзий в Мокерн-Древиц, а в Купшут нощната температура не е паднала под 29 градуса и 4 десети, най-високата минимална измервана до сега. Сезонът е бил много сух, едва 171 мм валежи, както и изключително слънчев, 779 часа слънцегреене, което го нарежда сред

Те най-слънчеви лета в страната от 1951 насам. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на президента Доналд Тръмп да продължи строителството на голямата нова бална зала в Белия дом, след като с 5 срещу 4 гласа отхвърли жалбата на Организацията за опазване на културното наследство. Консервативното мнозинство прецени, че групата вероятно няма правно основание да оспорва проекта, без да се произнася дали самото строителство е законно. Решението е значима победа за Тръмп и му дава време да довърши съоръжението от 8361 квадратни метра, което той представя като ключов елемент от президентското си наследство и като необходимост за националната сигурност, тъй като ще включва модерни защитни системи за Белия дом. Спорът около проекта продължава, но съдебното решение позволява строителството да върви напред. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Тариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти.

Letnje čas po Radiu Vitoša. Vitoša Weekend. Sabrina.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 42 годишен мъж от Исперих е основният заподозрян за убийството на двете си дъщери на 10 и 17 години и последвало самоубийство. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Бащата е открит обесен в туалетната, ключът от къщата е бил в джоба му, което към момента изключва намеса на друго лице. Двете момичета са били убити с нож, намерен на место престъплението, а труповете са транспортирани за аутопсия в Русе. Предстои съдебно-медицинско становище за точната причина за смъртта.

Назначени са и психиатрични експертизи, тъй като разследващите предполагат, че мъжът е бил подложен на екстремно психическо напрежение. Според първоначалната информация, мъжът е бил изоставен от партньорката си преди около 2 месеца, имал е дългове към казино и не е имал постоянна работа, като е карал такси заедно с баща.

участвали в историческите събития от 1885 година. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември 1885 потегля четата на Продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Испания отчете най-високата температура за 2026, 45 градуса и 70 в Ел Гранадо, Андалусия. Стоеността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса в Монтуро през 2016, което го прави най-високата температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещниците продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севиля е отчела над 45 градуса, а 4 други над 44, с което показва колко силно е засегната южната половина от страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Никола Цолов завърши 6-ти квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание – минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше 5-ти с минута 31, 797 стотни, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31 секунди 736 стотни. Така той се смъкна до 6-то място, което първоначално даваше 5-та позиция за спринта преди наказанието. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни направления през почивните дни около 6 септември. Забраната обхваща автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участък в областта Благоевград. Днес от 9 до 14 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Обаждам се по темата.
1: Давай. Слушаме.
2: Здравейте. Значи аз като цяло тези реалите, които дават по всичките телевизии, не ги гледам. По простата причина, те, смисъл, не ги смятам за подходящи нещо, което могат мисловно да ми помогнат на тялото и на мислите и на духа.
1: Колко време ти трябваше, за да си съставиш това мнение, защото за да решиш да не ги гледаш, все пак преди това си хвърлял по едно око и си успял да разбереш?
2: Да, в интерес, единственото реалите, което ми крадна окото, беше първият Big Brother с Найден и с Здравко.
3: Ето там беше,
1: добре.
3: Там беше направо така мисловна дейност, че още не може се съвсем.
2: Не, но смисъл човека Здравко може да е всякакъв артист забавен, но...
1: А не, ние не сме казали, че артист.
3: Да, и че е забавен. Да. Но какво според тебе е, че не чухме?
2: Човека смисъл си показа точно как е било. Имам предвид, изказва се неговия житейски живот. А не примерно както сега в онова предаване, той не трябва да е ергенът, но трябва да е кретенът.
3: Да. В смисъл, ти искаш предаване с такива по-нормални хора, дето така...
2: Не, искам в смисъл нещо, което като гледат мен, в смисъл семейството ми, децата ми да ги грабне. А не примерно да почнат да готвят черешката на торта и да ми дават някакви индокитайски и всякакви измишлени предположения, че имаме така страхотна храна. Българска.
1: Ема има и такива. Това въпрос е каква е тематиката, нали? Каква е задача, кулинарната задача. Я кажи, Румен, извинявай, колко години са минали, че персонажа Здравко ти държи влага и толкова ти харесва?
2: Ми беше поне 2005-та. Се спомням, 2003-та или 2004-та, там някъде беше първият Big Brother.
1: А ти следиш ли му сега живота? Смисъл, харесваш ли го този човек?
2: Не.
3: Що бе те редовно го казвам?
2: Никой не следя.
1: Не ти е вдъхновяваща личност, нали така разбирам?
2: Не ми е някакъв кумир в живота, който да ми дава аурата всяка сутрин, като ставам.
3: Браво, има напредък.
2: А също...

0: нетти приялите, има се едно много хубаво предание, те вече не го дават, Вкусът на България. Обикаля една женица и показва, доста рецепти се грабнах от родопите, от нещата в България, където прямо на мен лично ми доставя удоволствие да готва и да се развивам в кулинарията в български аспект. Не мога да готва азиатска, италианска и френска кухня, но предпочитам нашите си манджурляци.
1: Ми,
2: да разбирам ли, че веднъж месечно все пак готвиш по веднъж азиатска, френска?
0: Готва, разбира се. Аз също имам деца, които искат да идат някакви буквуци, аз така да ги нареча и за тях им готва.
2: Азиатската кухня. Жегувам се. Добре, хубаво, с децата
1: може да
2: как се справиш?
1: Кухнята азиатската, примерно.
0: Чакай, не раздой какво?
2: Ми, две неща. В смисъл, докато поуправиш кухнята, как се справиш с децата? Когато искат да гледат различни формати, категоричен ли си, че няма какво да се види или напротив все пак? Да.
0: Те вече са на други платформи. Когато седнем, аз съм сам приемал с децата, дори телевизора не включвам. Единственото нещо, което гледах до миналата година, беше MTV. Но след като го забраниха, вече и това не гледа.
1: Да.
2: Той живота ти как се стекал?
0: Стари филми.
2: Да.
0: Музика и такива неща, които да ме разтоварват, не да ме натоварват.
1: Смяташ ли, че вече си остарял, защото те всичко са ти спрели? Нали, първия Big Brother, MTV,
0: не,
1: MTV.
0: Не съм остарял. Станам по-здрял.
1: Окей.
2: Okay. Знаеш ли, все повече хора избират просто да избират какво да гледат. Това...
0: разбира се, то е ясно, че това, което се предлага, значи най-вероятно се търси в България.
2: Аз имах предвид под избират, просто да погледнат и да си гледат нещо през YouTube и толкова. Добре, в крайна сметка това кара ли те да се чувстваш по-добре в твоята си кожа или пък се усещаш ли някаква откъснатост от събитията или точно този живот с точно този мироглед няма нужда?
0: Не, всичко смисъл си е добре. Аз работя с готини хора, които всяки ден ми казват какво е било в тези реалити, тъй че нищо не ме отдалечава от този начин на живот. Нищо не съм пропуснал, да.
2: Добре, последно смяташ ли, че тези хора са представителна извадка за това какво е мнозинството от населението у нас?
0: До някаква степен, да.
2: Еде, хубаво, почнахме, а ти...
0: казах, до някаква степен съм казал процента. Ако бих му питал в процента, съзържане, ще е 11,5%.
1: Добре, стискаме си ръцете.
2: Лек път, Румене.
1: Айде.
2: Чао.
0: Чао от нас. И на вас.
2: До скоро.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Отново на училище.
5: И еволюцията на домашното.
6: Имате дете, което тръгва на училище.
5: Учител сте и също тръгвате на училище.
4: Или сте самият ученик.
6: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
5: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
4: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
6: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
5: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
4: Не съм чул.
6: Кучето ми го изяде.
5: Нямах достъп до ChatGPT.
4: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
5: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
6: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
4: Отново на училище
7: с Тройка на разсъмване
5: и Радио Витоша.
3: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Здравейте!
1: Здрасти!
2: Не знам как си успях да има свободна линия. В момента аз съм ваш постоянен слушател от Варна, Ана Панос, може да се сетите.
1: Здравей, Ана!
2: В момента съм на дружба. Искам да споделя, че бях на екскурзия за 2 дена в Несебър и в Свети Влад за първи път и останах очарована, че в България има такова чисто и приятно место.
3: Добре, защо го казваш на екскурзия? Това не е ли като да хванеш маршрутка и да слежеш за 1 час до Несебър?
1: Един час.
2: Да, нещо такова, но се почувствах се едно съм в Позитано или в Амалфи.
1: Ей, добре.
3: Това е много красиво в Несебър и в Созопол. Е много красиво.
1: Несебър много.
2: Мнението за момента е точно, защото съм очарована, тъй като Варна е страшно мръсна и е кошмарно навсякъде.
1: Ми, да. На нас Варна ни харесва, но все пак ти си знаеш града и знаеш как се променя.
2: В момента просто имаме претенции към кмета и към украинците.
3: Да.
2: И да, исках да споделя с вас, радвам се, че ви чух.
1: Много се надяваме да се вземат мерки, да е по-чисто, да ти е хубаво. Иначе против туристите имате ли нещо?
2: Не, туристите са окей, просто страшно се задразняват с транспорта, с нашата билетна система, където предстои подновяване и това е проблем.
3: Да, иначе какво прави в Несебър и в Созопол? Разходи ли се някъде?
2: Просто исках да ги посетя и да първи път и останах очарована и съответно до 1-2 месеца пак ще ме водят там.
3: Супер!
1: Не, чухме за Свети Влас.
2: Да.
1: Там ли също каза? Да.
2: Свети Влас, отидахме в църквата Свети Влас, където са мощите, мисля, че на Свети Андрей и на Свети Влас.
3: Да.
2: И много, много ни беше приятно с една приятелка.
1: Супер, да. Добре. Много се радваме. Много ти благодарим, че ни звънна.
2: Да, всичко хубаво ви желая.
1: Чао. Благодарим и ние.
2: Приятна седмица.
1: Благодарим.
3: Ей, виж човек как може да се зарадва с една така хубава екскурзия, дори само за 2 дни. Да, в смисъл, да не да отива приедно да си запазва място, да сиди 20 дена.
1: Аз си представям как аз си правя екскурзия за 2 дни до Несебър. Аз близо, нали знаеш при нас как е. Точно това си мислих покрай това, че в последните години хората не може си позволят супер дълги почивки, а за сметка на това пък ходят за по няколко дни. И си казвам сега, ако си имах нещо на морето, дали щях да имам нервите в трафика, всеки петък да пътувам и приемо неделя вечерта се връщам.
3: Ние малко сме усъкатени от това, че нали, няма толкова близо море до нас. И смисъл най-много да кажеш, примерно да си вземеш нещо, което е извън града и да се радваш там, ако има малка локвичка или река.
1: Много дълго време мрънках и си казвам, ето аз искам къщичка на морето. Ако трябва, ако щеш, си ходи всеки уикенд. Нали, колко мое? Няколко часа на отиване?
3: Няколко?
1: Еми...
3: То е поне 5 часа в едната посока, 6.

0: Бест оф тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Аз мисля, че 5G не е лош транспорт, като цяло просто иска по-добра организация. А те предлагат по-сигурно пътуване на по-ниски цени. А въпросът е, че да кажем, ето имат 4 нови матриси от Пазарджик, чакат след от 1 месец. Отдавна би трябвало да влезат през движение, например. Това е много хубави матриси. А имаха проблем, аз не пътувам често с ремонта. Самите машинисти даже си казаха, че казват, че имат разни древни проблеми, които в крайна сметка спират влака, изискват прекачване и тем подобни. Въпрос на организация.
1: Е, да.
2: Да, това е проблемен, че за чистотата вътре, пък и отвън може да се охранява по прост начин, че не чак толкова скъп и сложен, сигурно. Въпрос на желание. А въпросът е, че има и частни железници, скоро аз, колкото разбрах, от една фирма. Голяма тя отдавна са каната, но до година две може да влезе в настана. Сигурно ще с по-скъпи билети, но сигурно обслужване ще пък много по-високо ниво.
1: Кога си се возила на влак последно?
2: Почти всяка седмица пътам, не почти всяка седмица пътам.
1: Ей, да. Какъв ти е маршрута?
2: Дай да не кажа.
1: Моля?
2: Да не казвам.
1: Добре. А
2: как не се чернава неща се знаят?
1: Комфортно ли е? Приятно ли е за теб? Подобно ли е? Имал ли си често да излезе от графика и да ти наруши по някакъв начин твоя график?
2: Имаше преди години, но преди 5 години, колко имаше, 5-6 години, може би имаше, се забавише по половин, един час. И то дълго време. Може би една година такъв период имаше, но се оправи, слава Богу. Иначе аз не пътувах известно време, но после като влезна вътре, заспах, да ви кажа честно. Просто така съм свикнал, защото е спокойно, нали не мислиш за коли, край теб, за автобуси, нали всичко едно по-напрегнато на пътя, докато понави така влезна вътре и заспах. Просто за първи...
1: Но са си хубави навиците.
3: Еми да.
2: Добре.
1: Много благодарим за обаждането. Чао-чао.
0: Бест оф тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион – 49 евро. Гроздомелачка – 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис – направи си с нас!

0: Άκουσε. Новините.
1: Заради очакван много интензивен трафик през почивните дни се въвежда засилено полицейско присъствие и ограничение за тежкотоварните автомобили по основните пътни направления. Само днес по контрол на движението са ангажирани над 700 полицейски екипа. Трафикът се очаква да бъде най-натоварен по автомагистрала Тракия и към Гърция, като традиционно най-сериозни затруднения има в района на Кресненското дефиле и Симитли, където колоната се движи бавно. Шофьорите са призовани да обмислят алтернативни маршрути, включително направлението през Гоце Делчев, граничен пункт Илинден, което позволява по-спокойно преминаване към Гърция. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Моне 2026 с произведението си Градинарият и смъртта. Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Брина. Официалното решение на журито бе оповестено във френските медии, като председателят на комисията

бъде убит и твърдял, че носи бомба. Полицаите са разговаряли с него около час, опитвайки се да го убедят да се предаде, но той внезапно започнал да се спуска бързо по въжето към тях. Когато се приближил на около 10 метра и протегнал ръка с нож към един от служителите, друг полицай го е прострелял. Мъжът е свален, получил е първа помощ, но е починал в болница. Инцидентът е заснет от бодикамери. Самоличността на мъжа не се разкрива. У него са намерени нож и фенерче. Не е ясно дали е носил взривно устройство. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Божидар Сарабоюков завърши четвърти в финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метра и 46 сантиметра. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Първо, добре дошли.
1: Благодарим, да, добре заварил.
2: Липсвахте ми доста време, като нямаше.
1: Не, като да не се е чуло глас по радиото.
2: Някакси станахте ми близки, честно казано, от годините. Всяка сутрин го слушам. И когато ма няма е така пролетните месеци, не става скучно, честно казвам.
1: Смяташ ли, че това е една опасна зависимост?
2: Ми малко да.
1: Добре.
2: Всяка сутрин като стана и като тръгна на работа изобщо в колата и го слушам постоянно. И честно казано, листвате ми, както и да е. Добре, отново добре дошли.
1: Благодарим ви.
2: Ами да ви кажа честно, повечето тези реалити са, не са ми приятни изобщо. Някакси, не знам, изобщо не ми допадат и избиват едни такива простоти по хората. Не знам, аз не мога да разбера какво им гледат толкова. А фермата до някъде ми допада, нали? Малко по-така показва живота на обикновените хора, но и там са заформят интриги, глупите, които не знам, сигурно ги има и в живота, аз не съм със спокъл.
3: Ми не знам, нямам ферма, аз и ми е далеч това.
1: Добре, а иначе, а другото с Игри на волята как си?
2: Кое?
1: Игри на волята.
2: Не, изобщо не ги гледам.
3: Да.

0: Защо?
1: А въобще от всякакъв тип такива формати, нещо, което да помниш, че е било полезно или пък интересно, или не ти е звучало като за трудно развиващи се хора?
0: Нито едно от тези предавания не ми е правило никакво впечатление, честно казано. Нали, казвам, не бива много голяма причина. То народът си не е такъв сега, какво да направим? Сериалите, Big Brother, то показва...
1: Айде, ако обичаш, не ми обобщавай, иначе ще изключа радиото.
0: Ами, добре,
2: няма
1: проблем.
2: Не.
1: Не, сериозно, дай да не се обобщаваме, че народът ни е такъв.
0: Ами, както и да го мислим, то това си показва действителността, хората, които са... Да, тези, които са това, което ви казах, как беше, Игри на волята, до някъде, то е интересно, нали, там все пак физически натварвания, такива работи, ама...
2: Да, не се занимават с клюки.
1: Всъщност, ти вярваш ли на това обобщение, че тези формати едва ли не са ти някаква представителна извадка за нивото на нацията, извинявай?
0: Ами, не мога да го кажа точно така, но все пак, да... Горе-долу,
1: така отива. Което означава, че пък ако погледнем тези предавания, които са свързани с музика, с таланти, като погледнем тези, които са познавателни, т.е. не можеш да кажеш, че само една от тях едва ли не е събирателен образ и илюстрирам до голяма степен, да.
0: Има и много така добри предавания по телевизията. Аз, например, много обичам да гледам всичките тези, които са нали, можеш да научиш нещо от тях. Това как беше...
2: По-образователни, да.
0: Да.
2: Защото обикновено тези реалите, които тръгнаха и дадаха основата на цялата тази простотия, те отдавна света вече ги спряха. Мисъл, просто тук има ренесанс.
0: Да. Ама все едно, че ми изкара мислите от главата.
1: Молица, за да е по-евтин, за
2: да
1: доизживяване нещо.
2: Доизживяване, да.
1: И така. Добре, кажи сега ти, ако можеш да направиш някакъв формат и ако разсъждаваш спрямо твоите интереси, спрямо нивото на кръга, хора около теб, какво би искал да гледаш, като си включиш телевизора?
0: Не знам, честно казано. Аз предпочитам или спорт, или някакъв интерес. Това ме е. Реалитата... Поне нашите са извинявай, тя му се набляга на повече на простотията и на сензацията, не на нещо, което хората научат нещо, по-така да покажат нещо добро в хората.
1: Ето, зависи какъв е формат всъщност. Където и да го направиш.
2: И хората си искат простотия и сензацията.
1: Ако концепцията,
2: да,
1: нали? Защото сме го гледали...
0: Не, аз пак показвам, голяма част от народа са си точно това.
2: Да, другите имаме книги, други занимания.
1: Не, искам да ти кажа, че ако гледаш този формат, приемо за запознанства и с цел търсене на партньор по цял свят, и там не очакваш кой знае какъв интелектуален блясък да видиш. Ако пък гледаш тези другите, които са познавателни или пък за таланти и за музика, и там можеш да видиш страхотни неща и страхотни хора.
0: Да, така е. Съгласен съм. Навсякъде нещо може да те изненада.
2: Да, естествено.
1: Благодарим ти за обаждането и приятен ден.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте, темата.
1: Да, слушаме.
2: Ами, значи аз забелязвам, понеже аз съм на 37 и забелязвам, че масово хората, като кажеш, беда е ползване сега предпазен средства, а някакси се дърпат, докато кажеш, бе, давай, тото е такова, нали? Всичко се случва. По-бързо и някак не мислиме за последствията, които после може да се забележат.
3: Извинявай, как го забелязваш?
2: Ами като трябва да ти потече или пък нещо да ти се случи.
1: Не, имаше предвид. Как забелязваш, че с хората са по-склонни, т.е. отличен опит при теб в интимния ти живот, така ли ти реагират?
2: Ами в голяма степен да.
4: Добре, все пак ти не си ли този, който трябва да кажеш, ще ползваме предпазни средства?
2: Да, случвало се дори да бъда отрязан при такава ситуация. Тоест да няма контакт.
3: Интересно
2: и
3: е това...
2: да приключи.
3: Интересно ми е това, защото обикновено нали, да се смята, че мъжът е този, който се дърпа поради различни причини, че бил неудобен, че усещането било различно. И
1: а ти всъщност отношения с жени или с мъже имаш, извинявай?
2: С жени.
4: Да.
1: И жените ти казват не искам. Тоест не си ти този, на когото пречи да ползвам.
2: Не съм аз, не.
1: Боже, да. А на нея какво и пречи? Имало ли обяснение?
2: Ами иска да усеща натурално абсолютно всичко.
1: Добре, да се върнем към другата част. Не знаем дали имаш сериозни отношения в момента, но ако човека с когото имаш сериозни отношения, ти сервира, че има такъв проблем, кое би те разтревожило повече? Чисто здравословно самият ти как си или факта, че са ти изневерили, е станала гадост?
2: Ами факта, че са ми изневерили и последващо, така да, както се казва една стара българска поговорка, да чукаме на дърво, за да си ми се не случи най-лошото, защото нали, всеки по някакъв начин е свободен да прави нещо, но нека ако го е направил, поне да помисли за този, който обича, защото трябва да предпазим себе си, трябва да предпазим близкия до себе си, и да предпазим себе си.
3: Ако е направил такъв нерегламентиран контакт,

0: Нали, трябва ли веднага да отида да си направи изследване, защото рискува да зарази постоянния си партньор, без самия той да подозира, че носи зараза, защото симптомите се проявяват по-късно и така нататък.
1: Ами те понякога дори не се появяват, да. Реално гледат, нали, ти си го носиш до себе си и си преносител, или пък заразяваш близкия до себе си, пък и не само ти, ако си свикнал с този мимолетен флирт, както се казва, при макар и сериозната връзка, която имаш, си заразяваш и останалите.
2: Добре, и последно и... само, вярваш ли на човека, с когото си сега?
1: Ами, не, защото аз реално погледнато нямам нещо сериозно.
3: Окей. И не пожелаваме ти да имаш нещо, за да нямаш такива тързания.
2: Всичко хубаво, весел ден. Чао.
4: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Трагедията в Писперих се разследва като двойно убийство и последвало самоубийство, след като в семейна къща бяха открити телата на 42-годишен мъж и двете му дъщери на 10 и 17 години. Тримата са били видени за последно живи във вторник след обед, а според съдебния лекар смъртта е настъпила преди 2-3 денонощия. Момичетата са убити с нож, намерен на място, без следи от борба или фрактури, вероятно са били на нападнати в съня си. Разследването проверява финансови затруднения, увлечение към хазарта, раздяла с майката и евентуално домашно насилие, но за сега няма категорични данни. Бащата не е имал криминални прояви, майката е напуснала дома 2 месеца по-рано, а дядото е открил трагедията, след като не е успял да се свърже с децата. Къщата е била заключена, а ключът е в дрехите на бащата, което изключва намеса на външно лице. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев определи като мощен удар срещу наркоразпространението разкритата голяма пратка кокаин и марихуана, задържана в камион на входа на града. Той подчерта, че Бургас отново произвежда добри новини в борбата с престъпността. Случаят идва непосредствено след друга значима съдебна развръзка. Апелативният съд в Бургас наложи до животен затвор на сирийския гражданин Омар Аднант за катастрофата, при която загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Чинев посочи, че тези последователни успехи показват как трябва да се работи, за да се възстанови доверието на хората в институцията. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин и площад Журналист, преминаващ през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабин и граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Стефанос Циципас се класира за 8-ми на финалите на US Open за първи път, след като обърна и режи лекичка с 2-6-6-1-7-6-6-1. Това е третата поредна победа в 4 сета, като и този път гръцкият тенисист започна матча с загубен първи сет, тенденция от началото на турнира. Сред успехите му е елиминирането на номер 10 Артур Фис още в първия кръг. Циципас разкри част от психологическата си подготовка, вдъхновена от

древногръцката философия. Той влиза в мачовете, подготвен за най-лошия сценарий, което му помага да приема напрежението и непредвидимите ситуации по-спокойно и да играе с различна нагласа. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър.

0: Капитан Андреево на вход за леки автомобили и изход за товарни автомобили, както и на граничен пункт Калотина. На изход за леки автомобили съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния трафикът е нормален. На границата с Гърция движението е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички пунктове. Шофирайте внимателно.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! Ето го и септември. Посрещнахме го през седмицата, а сега ще посрещнем и културните събития. Вечерите стават по-хладни, градовете отново се пълнят, а културният календар няма намерение да забавя темпото. И затова днес във Витошарт отново тръгваме на път. След августовският ни маршрут отваряме следващата страница и започваме с културния маршрут

0: през месец септември. А през този месец има от всичко – музика, кино, танц, съвременно изкуство, традиции. Има събития, заради които си заслужава да прекусим България, и други, които просто ни карат да излезем от вкъщи и да погледнем собствения си град по нов начин. Културата не живее само в големите зали. Тя е, знаете, много добре вече и на площада, друг път в парка, на улицата или на място, където най-малко очакваме да я срещнем. И точно такива спирки съм ви подготвила днес. Няма да ви издавам всичко предварително, ще вървим спирка по спирка, ще разберем какво предстои и ще добавим по някоя любопитна история. Аз съм Гери, това е Витуша Арт. Навън може още да мирише на лято, но културният сезон вече набира скорост. Ще бъдем заедно в минутите до 13. Останете с мен и с хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници. С страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Бързам да кажа първата спирка от нашия културен маршрут септември, защото събитието вече тече, а ние с вас отиваме към Стара Загора, в парк Загорка, където от 4 до 6 септември се провежда Z-Tronic фестивал 2026 година. Три дни електронна музика под открито небе и артисти от няколко държави – България, Румъния, Северна Македония, Гърция и Германия. Идеята за събитието е много симпатична. Музиката като общ език, който събира различните балкански сцени на едно място. И понеже днес е 5 септември, можем да бъдем и съвсем практични. Ако сте в Стара Загора или наблизо, фестивалът продължава и тази вечер и утре. А днес на сцената са T-Show, Адриан Пи, DJ Smook и Кокс. Музикалната посока е към Tech House и Техно. Ако трябва да говорим за електронната музика, можем да кажем, че днес тя е огромна световна сцена, но корените й ни отвеждат доста по-назад. Експерименти с електронен звук има още през първата половина на 20 век, но клубната култура, която познаваме днес, започва истински да се оформя през 70-те и 80-те години. Хаус музиката се свързва с клубната сцена на Чикаго, а техното с Детройт. Постепенно музиката, създавана с машини, синтезатори и ритъм секции, и излиза от малките клубове и стига до огромни фестивали с десетки хиляди души публика. Но Z-Tronic има още една идея, която много ми допада лично на мен. Думите United Balkans не са случайни. Когато музиката започне, националността на диджея вече няма никакво значение. Има ритъм, публика и общо преживяване. А фестивалите са толкова интересна част от културата, че понякога за една вечер успяват да съберат хора, които иначе никога не биха се срещнали. Поздрави за всички, които ни слушат там. А след малко няма да пътуваме много по-надалеч. Оставаме в Старозагорско, но сменяме електронните ритми с нещо съвсем различно. Ще ви подскажа само това. Следващата ни спирка определено ще бъде

0: е вкусна. А сега да слушаме и хубава музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Преди да настъпи 11-я час, продължаваме нашия културен маршрут през месец септември, но от електронната музика в Стара Загора ще направим един рязък завой. Да, оставаме Старозагорско, обаче отиваме в село Християново. Защото точно днес, на 5 септември, там празнуват Ориза. Има си празник на Ориза, а началото е точно в 11 часа на площада пред местното читалище. Районът около Християново има дългогодишни традиции в оризопроизводството, а равнинният терен, водата и специфичните условия в Старозагорското поле правят Ориза част от местната идентичност. Затова

0: вместо просто да направим събор, хората се посвещават празника на нещо толкова характерно за техния край. А когато българите правим празник на храната, няма как да минем само с приказки. Една от големите атракции е кулинарният конкурс за най-вкусно и атрактивно ястие. Възможностите са безкрайни, от класическото пиле с ориз и пълнените чушки до традиционния ориз с мляко или пък нещо, което може би сега някой ще измисли. Такива празници много ми харесват за нашия културен маршрут, защото когато казваме култура, често си представяме само театър или изложби, но културата е и в рецептите. Култура е начинът, по който се приготвя традиционното ястие или продуктът, с който един град се гордее. Когато събереш всичко това на селския площад, получаваш един жив музей на традициите. Програмата в село Християново включва и много фолклор. Празникът ще продължи и утре, 6 септември, когато от 18 часа ще започне и традиционният събор с българска народна музика. Интересен е изборът на тези, които са в района на Стара Загора, електронна музика в града или вкусен ориз на село. А защо не и двете? Следващата дата в нашия календар вече е така наднича. 11 септември, тогава се качваме доста по-на север, до брега на Дунава. Така че става ясно, че след малко ще отидем с танцова стъпка в Русе. Танцовата стъпка ще ни осигури хубавата музика по Витоша.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
4: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до чат GPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блото. От колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище.
5: Стройка на разсъмване.
3: И Радио Витоша.
6: С подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Vaše. Новините.
1: Инфуенсерът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно с нощи в Валенсия. Това потвърдиха от МВР. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той избяга от домашния си арест. Стоян Колев излъчи на видео как пътува в неизвестна посока. Два дни по-късно районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за инфуенсъра. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като бе установено, че Колев многократно е нарушавал наложен му домашен арест. Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер за внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала Тракия и в съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данни на Изпълнителна агенция, проучване и поддържане на река Дунав. При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Ново село е отчетен застой, а при останалите водомерни постове се отчита минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на Котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, който е извън корабоплавателния път. Няма опасност от замърсяване. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Фронтекс за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша, за да подпомага спасителните операции на френските власти при рискови опити за преминаване от северна Франция към Великобритания. Първият кораб вече действа край френския бряг, подкрепен от френски съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва над Ла-Манша от 2021. През септември и октомври ще бъдат изпратени два испански кораба, а от ноември до януари 2027 съдове от Литва. Контролът върху всички

операция остава изцяло в ръцете на френските власти, като Frontex подчертава, че ролята му е ограничена да подкрепа за издирване и спасяване, а не за прихващане на мигранти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бетис победи Реал Мадрид с 1-0 в Севилия и нанесе на мадричани първа загуба.

направи ключови спасения, а защитата на Бетис блокира няколко опасни удара на Мбапе. В 87-та минута гол на Карло Сеспи бе отменен след намеса на VAR заради засада. Това е първа загуба за Жозе Мауриньо във втория му период начело на Реал. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквани интензивен трафик преди празника 6 септември. От 9 до 14 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, които излизат от София. Ограничението обхваща основните направления с очакван висок трафик, автомагистрала Тракия, Хемус, Струма, както и път 1 едно в област Благоевград. Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери. Сабрина.

ето моето предложение за всички, които пътуват към Русе. Следващата дата, която отбелязваме в календара, е 11 септември. А Русе е градът, който често наричаме Малката Виена. Е, този път ще ни върне към атмосферата на 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век, защото на Русе Стейдж в парка на младеща предстои свинг парти на открито, а в него се включват и танцорите от Линди Хоп. Тук ще спра малко при думата свинг. Свингът не е само танц, това си е цяла епоха. Историята му ни отвежда в Съединените щати през 20-те години на 20 век, а през 30-те и 40-те настъпва истинската свинг ера, времето на големите оркестри, джаза и музиканти като Дюк Елингтън, Каунт Бейси и Бенни Гудман. Когато тази музика зазвучава в клубовете, хората започват да танцуват на нея и така се ражда Линди Хоп. Но знаете ли откъде идва името? Една доста популярна версия го свързва с Чарлз Линдбърг, който през 1927 година прави прочутия си полет през Атлантика. Вестниците пишат за него хоп, скок през океана и изразът постепенно се пренася върху танца. Сам по себе си танцът се развива най-вече в Харлем, Нью-Йорк. Едно от легендарните места е Savoy Ballroom, огромна бална зала, в която всички танцуват заедно във време, когато да танцувате всички заедно в Америка все още не е реалност. Линди Хоп е точно такъв свободен и крив с много

0: импровизация, танц. Няма нужда двама души да следват строга хореография, а се слушат чрез движението и се следват един друг. А суингът има много почитатели, почти век по-късно и сякаш става все по-популярен и по-популярен. И точно на тази атмосфера ще се насладят жителите и гостите в град Русе на 11 септември на открито с музика и танцори, които ще ни покажат, че суингът съвсем не е останал само в старите филми. Ние с вас ще танцуваме, но не точно суинг, а следващата дата е 14 септември. Ще се завърнем към София и ще влезем в един много особен свят. Ще чуете малко за 80-те, малко научна фантастика, хорър музика за всички почитатели. След малко ще разкажа за Stranger Things на живо.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.

0: Следващата спирка на нашия културен маршрут през месец септември е в София, зала 3 на НДК. Ако още през първите секунди от музиката на Stranger Things можете да си представите тъмния екран и тревожното усещане, че предстои нещо странно, това събитие е точно за вас. Наживо в София пристигат Кайл Диксън и Майкъл Стейн, композиторите създали музикалния свят на сериала. Двамата са част от американската експериментална група Survive. А когато братята Дъфър създават сериала, търсят точно този специфичен електронен звук, който да ни върне към 80-те години. Получава се толкова добре, че музиката се превръща почти в отделен герой. Синтезатори, повтарящи се мотиви, усещане едновременно за носталгия и заплаха и култовата заглавна тема, за която Диксън и Стайн печелят Еми през 2017 година. Концертът на 14 септември няма да бъде изпълнение на саундтрака с аудиовизуално преживяване през музиката от 5-те сезона. Към музикантите се присъединява визуалният артист Марсел Вебер, познат като MFO. И заедно с него ще се насладим на светлина, изображения и така наречената скулптурирана мъгла. Това на 14 септември в София. Ние с вас след малко продължаваме напред. Следващата дата е 16 септември и отново ще останем тук в София, където слушате Радио Витоша на 97.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Следващото ми предложение от културния маршрут през месец септември ни отвежда отново в София. Този път се отправяме към зала 1 на НДК, където от 19 часа на 16 септември ще се проведе гала-концертът на 16-я международен фестивал за поп и рок музика София 2026. Датата не е никак случайна, както може да се досетите. Фестивалът се провежда точно в навечерието на 17 септември, деня на София. Голямата идея на фестивала е да даде сцена на новата българска музика. В рамките на вечерта ще се проведе финалът на конкурса «Нова българска песен». Ще прозвучат 14 нови авторски композиции, 14 песни, които те първа ще търсят своя път към публиката. На 16 септември ще чуем и доста познати имена. Сред артистите са Маргарита Хранова,

0: Нели Рангелова, Петя Буюклиева, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, както и групите Конкурент, Медикус и Спринт. А новите песни ще прозвучат със съпровода на фестивалния оркестър София и така ще се получи една прекрасна среща между поколенията. Артисти, чието песни вече са част от историята и нови произведения, които те първа ще търсят своето място в нея. Следващата ни дата е 17 септември в нашия културен маршрут и макар тя да е толкова емблематична за София, ще напуснем и ще тръгнем към морето, защото мисля, че това, че е септември, не означава, че трябва да спрем да ходим на море. Но за това след малко. Сега е време за хубава музика по Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1,95 евро. Lidl. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3-годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя – покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишение със сигурност ще има. Министърът съобщи още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомагани от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция, специализираната операция за гарантиране на реда. Около честването на 141 години от Съединението започна тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасното изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември, деня на Съединението. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Близо 1100 са вече регистрираните случаи на западно-нилска треска в Европа от началото на годината. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, те са открити в 15 европейски държави. Броят на заразените се е увеличил значително през последните седмици. Най-много са заразените в Италия, над 500 души, следват Гърция с 284 и Испания с 88. Хората са призовани да избягват райони около застояла вода, както и да използват репеленти срещу комари, които са разпространителите на западно-нилската треска. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младия тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. В следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч.

Си метли и достига почти до Кресна. Движението е много бавно, а към момента няма данни за катастрофа. Причината е силно интензивният трафик, допълнително утежнен от голям брой тежкотоварни камиони. Навигационните системи вече пренасочват автомобилите през град Симитли, за да избегне блокирания участък. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Продължаваме културния маршрут през месец септември и вече сме на морето. Преди малко ви казах датата 17 септември. Ще я уважим след малко, само че в Бургас. Сега спирката ни е във Варна, където ни слушате на 92.6. Поздрави за всички там! В продължение на 3 дни част от историческия център на Варна ще

0: да се превърне в сцена на Пиктоплазма и Балканс 2026-та, международния фестивал, посветен на едно доста любопитно направление в съвременното изкуство – дизайна на персонажи. Всички от тези герои, които разпознаваме само по силует – Микки Маус, Хелоу Кити, семейство Симпсън, или за персонажите от видеоигрите, анимацията, уличното изкуство и много други персонажи. Преди да се превърнат в част от популярната култура, някой трябва да реши как да изглеждат, каква да е формата на очите им, как да се движат, за самия им силует и как само с няколко линии можем да разберем дали един герой е добър, страшен, смешен или пък малко странен. Точно с този свят се занимава Пиктоплазма. Историята на проекта започва в Берлин, а през годините той се превръща в международна платформа и място за среща на илюстратори, аниматори, дизайнери и артисти. През септември тази култура идва във Варна с балканско издание, а фестивалът няма да бъде затворен само на едно място. Програмата ще се разпръсне из града през Рибонкърс, квартал Таляна, банката 1925, The Bookstore, улица Дръски. Финалът ще е на 20 септември, ще бъде в двора на археологическия музей. Ще има изложби, лекции, творчески работилници, срещи с артисти и най-различни събития на открито. Идеята е не просто да отидем да погледаме изкуство на стената, а за няколко дни самия град да стане част от изложбата. Така че ако сте във Варна между 18 и 20 септември, оглеждайте се, може да отидете просто на разходка из центъра и неусетно да попаднете в центъра на фестивала. От Варна, както вече казах, продължаваме по Черноморието, като следващата спирка е Бургас. 17 септември този път наистина е датата. Сменяме обаче изобразителното изкуство с кино. И ще започнем с една българка, която се превръща в френска и световна звезда. След малко Силви Вартан и Док 2026.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

На 17 септември от 19.30 часа фестивалът ДОК 2026, Международният фестивал за документално историческо кино, ще бъде открит с документалния филм «Силви Вартан» от Любов. Режисьор е Ема Константинова, сценарист и продуцент Георги Тошев, който ще бъде в Бургас, за да представи лично филма пред публиката. Материалът за този филм е събиран в

0: продължение на 16 години. Разговори, срещи, снимки и разказът за живота на една жена, която Франция познава като една от големите си музикални звезди, но чиято история започва именно тук, в България. Силви Вартан е родена през 1944 година в Искрец, недалеч от София. Когато е дете, семейството й напуска България и след време се установява във Франция. А там през 60-те години започва невероятна кариера. Превръща се в едно от най-разпознаваемите лица на поколението ЙЕЙЕ, младата френска поп-култура, която носи духа на рок-н-рола, свободата и новата мода на 60-те. И разбира се, в историята и влиза и друга френска легенда, Джони Холидей. Двамата се женят през 1965 година и години наред са една от най-известните двойки във Франция. Но връзката на Силви с България никога не изчезва напълно. Тя се връща тук, говори за детството си, участва в благотворителни инициативи и някак си се запазва точно тази нишка между Искрец и Париж, между българското момиче и френската звезда, а това прави историята и толкова кинематографична. Това също е идеята на ДОК. Фестивалът е посветен на документалното историческо кино, на филми, които не просто възстановяват факти, а търсят човека вътре в историята. Програмата продължава до 22 септември, така че ако сте в Бургас през втората половина на месеца, запишете си тази дата в календара. Остана ни последната спирка от културния маршрут през септември и ще отидем в края на месеца, когато на 29 септември посрещаме Deep Purple. След малко всички подробности. Сега е време за хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Дали. Финалът на днешната ни среща в предаването Витуш Арт е грандиозен. Отбелязваме си датата 29 септември, когато на сцената тук в София излизат едни истински рок-легенди Deep Purple, които не просто идват в България, а именно от тук стартира европейското им турне. Преди тях на сцената ще се качи младата британска рок-група Jailer, а след това идва ред на рок-музиканти, които вече повече от половин век са част от историята на рока. Когато говорим за началото на хард-рок и хеви метала, неизбежно стигаме до три имена. Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple. Три групи с различно звучене, но с огромно влияние върху поколения музиканти след тях. А Deep Purple имат един от тези редки музикални моменти, които можеш да разпознаеш буквално за няколко секунди. Smoke on the Water. През 1971 година групата е в Монтрио, Швейцария, за да запише албума Machine Head. По време на концерт на Франк Запа избухва пожар. Музикантите наблюдават дима, който се растила над Женевското езеро. Smoke on the water, дим над водата. Една случка от пътуването им се превръща в една от най-разпознаваемите рок-песни изобщо в историята. Сега, повече от 5 десетилетия по-късно, Deep Purple продължават да записват и да излизат на сцена, а в София ще представят и най-новият си студиен албум. Заглавието групата обяснява с идеята, че в един все по-сложен свят, в крайна сметка всичко се свежда до едно, равно на едно. Така завършвам културния маршрут през месец септември и ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Аз съм Гери и се надявам поне една дата от днешното предаване да ви е допаднала и вдъхновила за още срещи с изкуството и културата в България. Септември тепърва започва, утре отново ще се срещнем, за да отбележим заедно Денят на Съединението. А сега ви оставям в компанията на хубавата музика по Витуша и ви пожелавам, нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до чат GPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: Стройка на разсъмване
4: и Радио Витуша.
7: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Антон Кутев от Прогресивна България заяви пред Нова, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основания процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно той ще бъде внесен след изборите, за да не влияе на кампанията и подчерта необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията и уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Разследването на трагедията в Исперих, двойно убийство и последвало самоубийство, продължава. По първоначални данни, 42-годишния баща е убил двете си дъщери на 10 и 17 години, вероятно във вторник вечерта или сряда сутринта. Телата са открити от дядото, след като момичетата не отговорили на обажданията на майка си. Родителите са били разведени, а момичетата са били при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година. Сред основните версии е ескалирал психологически натиск, свързан с раздялата и финансови затруднения. Окръжният прокурор Тихомир Тодоров съобщи, че се проверява и хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на едната дъщеря, че има нов партньор, което може да е довело до тежка емоционална реакция у бащата. Майката многократно е подавала сигнали за домашно насилие, но в последствие ги е оттегляла, което е довело до прекратяване на преписките. Къщата е била заключена, ключът е намерен у бащата, което изключва намесата на трето лице. Досъдебното производство се води от окръжната прокуратура Разград и продължава с изясняване на всички обстоятелства. Съединените щати са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харк. Това съобщава иранската агенция Фарс. Няма данни за жертви и щети. Остров Харк е ключов за иранската петролна индустрия. Там се съхраняват запасите от черно злато. Там са разположени терминалите за зареждане на петролните танкери. Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месеца затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрейн и Кувейт. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Никола Цолов завърши шести квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание – минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше пети с минута 31, 797 стотни, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31 секунди 736 стотни. Така той се смъкна до 6-то място, което първоначално даваше пета позиция за спринта преди наказанието. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Движението по автомагистрала Струма в посока София е затруднено в два участъка поради почистване на откоси, като са въведени

временни ограничения. Между километър 12 и километър 10 трафикът преминава с повишено внимание, ограничена аварийната лента, а зоната е сигнализирана. Между километър 16 и километър 18 от 10 до 16 часа се извършват аварийни дейности, като е затворена външната активност.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното и ново от света на технологиите. Xiaomi официално насрочи премиерата на новия си сгъваем смартфон Xiaomi 18 Fold в Китай за 7 септември, точно 2 дни преди очакваното събитие на Apple за представянето на новите модели iPhone. Моделът на Xiaomi въвежда самостоятелно разработения чипсет X-Ring O3, който заменя външните процесори и залага на по-широко съотношение на екрана за по-добра ергономия. Устройството разполага с 5,38-инчов външен и 7,5-инчов основен дисплей, тройна камера в хоризонтален модул, до 16 гигабайта RAM и операционна система Android 17. С тази стъпка Xiaomi цели да зададе темпото при премиум сгъваемите устройства чрез собствен хардуер и, разбира се, нов за компанията дизайн. А ние следваме музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Сновини от Купертино продължава Витуша Уикенд тази събота. В предстоящата актуализация iOS 27, Apple ще представи функцията iPhone Handoff, мрежов протокол за двойна eSIM, който позволява един и същ телефонен номер да се използва едновременно на две устройства. Системата изисква определяне на основен и вторичен iPhone, като мрежовия трафик, GPS данните и известията се прехвърлят автоматично към отключеното в момента устройство. Тъй като технологията работи на ниво оператор, първите тестове започват с американска и немска телеком компании. Иновацията ще позволи на потребителите да оставят основния си телефон на сигурно място и да използват по-устойчив вторичен модел по време, да кажем, на спорт или пътувания. Още доста интересни неща предстоят на 9 септември, когато Apple, освен новата iOS 27, ще представят и новите си устройства. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вие сте с Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното и ново от света на технологиите. Google обяви Google Pix, нов творчески инструмент за генериране и прецизна редакция на изображения, базиран на AI модела на компанията Nano Banana. За разлика от Google Photos, платформата позволява локализирани корекции като промяна на текстури, сегментиране на обекти и редакция на текст директно върху снимката. Инструментът ще работи както самостоятелно, така и вграден в приложенията от Google Workspace. Първоначално достъпът е ограничен за абонатите на Google AI Pro и AI Ultra и корпоративните клиенти, като пълното му внедряване ще става поетапно през следващите седмици, така че рано или късно ще стигне и до нас, обикновените потребители. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1,95 евро. Lidl. Заслужава си.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че през 2027 година се очаква ръст от 25-30% на германските туристи, благодарение на вече договорени 150-160 хиляди нови самолетни седалки и допълнителни чартърни програми. Той подчерта, че германският пазар е ключов, защото туристите пристигат по-рано, остават по-дълго и пътуват основно с чартърни полети, което помага сезонът да започва с по-добро темпо. Димитров посочи, че сезоната започна трудно заради

Загубата на около 200 000 самолетни седалки през 2025-та след управленски конфликт, което е довело до слаб месец май и юни. Впоследствие обаче секторът и държавата са успели да компенсират спада и очакванията са резултатите да бъдат близки до миналогодишните с отклонение около 2%. Димитров обяви, че промени в софтуера за отчитане на нощувките, който ще включва и краткосрочните наеми през платформи като Booking и Airbnb. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Мунай 2026 с произведението си «Градинарият и смъртта». Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Врина. Официалното решение на журито беше оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дьо Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчаване за неговата работа. Той допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка заря в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885-та. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември потегля четата на продан Тишков чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Божидар Сарабоюков завърши четвърти във финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метри 46 сантиметра. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Натоварена и трафикът в посока към българското Черноморие, най-засилено е движението край Вакарел към Пловдив и до входа на Бургас. От пътна полиция са мобилизирали почти целия наличен състав с мобилни камери. Има и цивилни патрули, които ще следят дали водачите се движат неправомерно в аварийната лента и дали правят неразумни изпреварвания. Ще се правят и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Тол камерите по пътищата също следят за средна скорост на движение. Заради интензивния трафик през целия ден е въведено ограничение за движение на тежкотоварните автомобили. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Витошо уикенд тази събота продължава с ето тази информация. На глобално събитие в Мюнхен Huawei представи новите си продукти, сред които се отличават таблетът MatePad Pro и смартфоните от серията Nova 16S. MatePad Pro е с дебелина едва 4,7 мм, тегло 454 грама и разполага с 12-инчов OLED екран с текстура на подобяваща хартия, поддържащ нови AI функции за работа с стилус. Смартфонът Nova 16 Pro пък залага на 200 мегапикселова основна камера с филтри и мултиспектрални сензори за прецизни цветове, докато Nova 16S предлага 50 мегапикселов перископичен телеобектив и 6,68 инчов дисплей. Моделите разполагат с ярък LTPO екран с яркост до 6000 нита, 7000 мАч батерия с 100 ватово зареждане, а на презентацията бяха показани още часовниците GT7, Watch D3, слушалките FreeBuds Neo и новата категория в конкурса Go Paint. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Още е новини от Китай. Във Витуша уикенд тази събота компанията TCL представи новия си модел P80 Ultra, който за първи път комбинира технологията за електронна хартия Next Paper с OLED панел за минимални отражения и по-добра защита на очите. Устройството разполага с 6,83-инчов дисплей с 120 Hz опресняване, процесор MediaTek Dimensity 7400 Elite, 50 мегапикселова основна камера, телеобектив с трой оптично приближение и 5800 мАч батерия. Чрез специален бутон телефонът преминава в режим Ink Mode, който го превръща в електронен четец и удължава батерията до 7 дни активна работа. Серията включва още моделът P80 Pro, на който липсва телеобектива, и базовия P80 с обикновен OLED дисплей и по-скромната 5000 мАч батерия. Устройствата идват с Android 16 и обещават дългосрочна софт на поддръжка. А аз обещавам музика сега по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: 26 с премиерата на геймърския защитен смартфон WP600, оборудван с активно охлаждане с два вентилатора, RGB осветление и батерия от 10 000 мАч. Моделът е оборудван с чипсет Dimensity 8300, 24 ГБ RAM и 1 ТБ вградена памет, 108 мегапикселова камера, хардуерен превключвател за поверителност и сертификати за издръжливост IP68, IP69K и военния стандарт 810H. Заедно с него бяха показани WP70 Ultra, най-тънкият смартфон с 16 000 мАч батерия, OLED камера и термовизионна камера, както и WP63, който разполага с 20 000 мАч батерия, къмпингова лампа и вградена електрическа запалка. Цените и датите за излизане на пазара все още предстои да бъдат обявени. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-новото от света на технологиите. Страхотен остатък от съботния ден. Утре, точно в 13, говорим на тема автомобили. Чао и до тогава!
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро и 20 цента. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3 годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя. Покупателна способност, ръст на средната заплата, медиан на заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишение със сигурност ще има. Министърът каза още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомогнати от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция. Специализираната операция за гарантиране на реда около честването на 141 години от Съединението започва тази

Сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасно изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминаваш през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабим и граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Стефанос Циципас се класира за осми на финалите на US Open за първи път, след като обърна и режи лекичка с 2-6, 6-1, 7-6, 6-1. Това е третата поредна победа в 4 сета, като и този път гръцкият тенисист започна матча с загубен първи сет, тенденция от началото на турнира. Сред успехите му е елиминирането на номер 10 Артур Фис още в първия кръг. Циципас разкри част от психологическата си подготовка, вдъхновена от древногръцката философия. Той влиза в мачовете, подготвен за най-лошия сценарий, което му помага да приема напрежението и непредвидимите ситуации по-спокойно и да играе с различна нагласа. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Движението по участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро.

0: Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери и се самоуби, като заяви, че всички сигнали за домашно насилие в семейството ще бъдат проверени, тъй като службите разполагат с данни за този случай. Разследването, ръководено от окръжна прокуратура Разград, потвърждава версията за двойно убийство и последвало самоубийство без участие на трето лице. Демерджиев коментира и арест на Стоян Колев, като посочи, че задържането е било възможно още в Румъния, но се изчаквала европейска заповед за арест. След издаването и българските служби са локализирали Колев и са го задържали в Валенсия, като са предоставили адреса му на испанските власти. Министърът заяви, че в рамките на Шенген няма как да подобно бягство да продължи дълго. Относно голямата пратка марихуана в Бургас, Демерджиев съобщи, че шофьорът остава в ареста за 72 часа. Антон Кутев от Прогресивна България заяви днес, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основание процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно ще бъде внесен след изборите, а за да не се влияе на кампанията. Той заяви, че необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията, като уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Испания отчете най-високата температура за 2026 година – 45,7 градуса по Целзий в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса по Целзий в Монтуро през 2016, което го прави най-висока температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещините продължават след 4 летни горещи вълни и над 800

Стотин температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севилия е отчела над 45 градуса по Целзий, а 4 други над 44 градуса, което показва колко силно е засегната южната половина на страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младият тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. Следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквания интензивен трафик преди празника 6 септември. От 9 до 14 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, които излизат от София. Ограничението обхваща основните направления с очакван висок трафик, автомагистрала Тракия, Хемус, Струма, както и път 1-1 в област Благоевград. Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Фелави. Отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София. Булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.

0: игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи

0: и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus в земи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
3: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: с Тройка на разсъмване
2: и Радио Витуша.
5: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадки.

0: Лактис – за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион – 49 евро. Гроздомелачка – 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис – направи си с нас.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
4: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до чат GPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: с Тройка на разсъмване
3: и Радио Витуша.
6: С подкрепата на
7: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: сетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.